så vil jeg sige tak til Joan Omenem. Jo. Her skal vi så have Kylie Minogue fra 1988 for hendes første album. Og det skal have Look the Motion.